0: Кук съм папа пялял. Кук ти помогу с тресто време.
1: Язник дърта не позабам, косколи съм, здай се лузам и за кмисец плачам, ще оброк. А мърда помле дочакал, кубум та кредит.

На Радио Рубин са твои най-любши хити с табо въз дан. При теби дома. На поти и на вдел. Радио Рубин. Твои най-любши хити.